0: frågor om Storfan först.
1: Storfan vad?
0: Storfan Echo 1. Alarm at Thomas Foods International, New Cold Storage, and acknowledge the safety note.
1: Roger, thanks, Storfan.